0: خو همو هنرمند نمر یک وستران ما در قفص سینگا خود اپناراسته
1: حسلی بابی عادل
2: وشفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرکی عمری
0: خوشبو همو هنرمند نمر یک خزمت هنر وستران ما کرده

بسر بشام بین را دین سدی گفت در کن اس بکم کلا کمش بی بی پشت در و جان ناو بر ام هات و کلا چا گیدن اما بمب با شو گیدن ام دفرن نیرو چما جو بکو هر کس زانه ام برنادن و دیدانه او مشی بود بو ام دین او ام جی هاتن ما درج بود نا خ بر ندا ام ببین سلاو گلاوجه ورا گودار نیزا

Roji baş, roji baş, roji baş. Silav golav godarin heja silav dana baxu bostana gulistana jivare bayani baş. Rozerin xoş sepeda baş. Şuma seyne seyne veren uçunin çakın. Xoa qızatan hibit kem kum baş ben hibit kem ku jiyan. Her tem bedeli ve ben bernamiya silav golav lisar ve şana veng radyo zindi godar kem pişi deroja nabar em hatin benejiye ke denin kele canik bomb. Em hatin da kur roja xa yani avara haftiya xa haftiya xa bevre dezib ken. Silav golav haskirin dana baxu bostana و گلستانش ورگو داره نهیجا روش باش آمد روش باش مردین رحاموش نسیبین رنگین اله وان جولمه جزیره ارمیه سنه محبت کرماشا افرینه کوبانی قامش سرکانیه سلیمانی دهوک زاخو هولر هر چی که هر کردگ نه زندی مگو دار کم هیچ کم کم باش من اروپا مبیر کر اروپا شرایط یه خواهش بلبل باخو بستن گلستانون هیچ کم هنچی باش من گودا اینجا ایرو ام گلا گلا بیکله جانن یعنی ام گلا گلا بختور و کیف خواهش این کو نابر هفته ما هم برنامه دست بکر یعنی به چتشه که گلا گلا کی پیروز درو بین نه آمد فری نه تنه آمد چهار پارچه والد فرین ایرو ام آتن بفره بفرین هریفی بی ام بفرنه گوشتری دلالی گودار نیجا به نرخ و قدر بلند برنامه سلاو گلا به پیشگیری ها بام بلیت بری بچه بام بلیت پلاتفورمه که دیجیتال کن لبرد کرن بلیت انشان و سینما و کنسرت و چرکی دن بسینن 24 ساعت بام بلیت چی وکیریه وکی سلاو گلا البته ونگ رادیو که 24 ساعت وکیریه بام بلیت چی وایه یعنی اون دکارن بلیت نخواه لبر بسینن گلک چالکین گلک گلکی خورد دنا وی پلتفرم دهنه بینه کن بینیسن www.bambrid.com.tr گودار نیجا هونه هر هفن سلاف و گلاف دنا بخو بستان و گلستان شه وره گودار نیجا وکی هر جار هم ده چند سترانه که گودار دکن کلجان انرژی گلک گلکی خواهش تای بد اما این گودار بکن هونشی گودار بکن هشمار بی نکن 0532-487-424-24 جرک دین دوباره دکم 0532-487-424-24 ساعت وکیریه سرحد و آمد سپور همه گودار کن پیروز به لحمو جحمو گلیمه نه لحمو جحمو گلیمه کرم کن سرحد و آمد سپور گودار کن

Ale kadar enjet ses silav golav dona ba khobistan golistan jwer Ahmet nahat tavar ji derket ibra her tim khir bereket min el ser walat mazlam ku dero ber nihaj khu am qas herkes yani rasti kelajan bi ku az nat çebejim sav teravi kelajan na ke kelajan ku dero ber nihaj çebu yani herkes ji khava şirin şiar bu edi civik frin yani zaruk dinam kuçak kolanda bu kurdi da akhftan ام من اب چاو خدید یعنی سترنگ کردی د گوتنات چا گلا گلا پیروس بو کو گلا گلا بالا مکشان روند کین چاوین دای کان کیف خاصی هوید کم کو هوید کم کو هر تم گلیم بوان تشا یعنی کیف خاص به انرژی و خاصتر و گستر به احمد اسپور مالا تا هزار جرا و به هون هر هبن وی پیوین بکابینم شرن گل مالا و آوا و دلی چار پارچه ای که و راستی کیف خاش کرد هون هر هبن هر بجین هزار سلاو و گلاب جوره مالا و آوا هن جنب هم کلزی که کرن حتی سر تقاندن هم دبرن لی گوتن ای که بو امتین اون هاتن هون هر هبن آمد سپور مالا و هزار جرا آوا با

علی گودار این اجازه دیسه سلام حس کنین چه بری بید کم کم باش بن ام هن پیام هنه ازی بخونم حل بات بری کو از پیام بخونم وکی کو هون دزانن دو سال بگره ابرز سری سوریا اون در بوش خو ام ببیرتینن دیسه جی سری گرمه و سری مالباتا وی ساغ با او ام راستی ام تجارا نم نکانن جبیر بکن یعنی هزار سلامه ما اج حمو حس کیری ویره ویره یعنی اون هر هبن گهدار ان هجا بمینن تناوا خیر و خوشیا هر گوشتاری در علی پیام جمعه رات نشاندن حواله ویدار نویسند یا روش باش روش باش دنگی والات من هون چوانن حواله کیکو او فی فی چقاسی روشه کی خوش از تیم آمد سپورش درو جان پیروز کم آلام آمد سپوریش دانیه نویسندی ام گلا که کلجن و کیف خوشن بسرکفتن بسرکفتنه بسرکفتن روشن آزاد جی ام ببینن از جور حتانی آمد آرنگین سلاو و ریز خوش آمد سپوری را دشینم سلاو و گلاو هون هر هبن و ایتجی هر هبی اوالا ویدار لیلا جستان بری پیام شانده نویسند یا روش باش ام بون شامپیون جوش ناراوسته ایرو تنه سترانین آمد سپوره لیخن ما حق کر سپاس وشان خوش ویسه سرم سر چاوه موالا لیلا جستان بولا رنگین

Kuştay Dali Pe Mekdin Hatiye Şandini Sende Rojbaş, Veng Radio Rojbaş, Keko Rojbaş, Fifi Amel Spor Rojbaş, Hemu Godaran Rejikwa, Me Bukhwa Bukhwa Piroz Kiriye Le Bele, Ez Irojber Hemu Girtige Amel Deji, Em Amel Spor Eşkwa Dali Vandaj Em Piroz Diken, Çabim Hamiya Bila Roni Be, Sılav Gulav Je Gunde Zila Hatta Amede. سلام سر چاپ من پیام میدن آتیا شاندن این سند سلام ورز که کجا نس هاکان سران از زمانی کردی از پشکش هفجین خواه بریتان کره خواه جیر رناس و قیزا خواه جین لاوین ردی که من هر دم سلام و گلاو وای سلام سر چاپ من سلام و گلاو جوارش مالبات دلار بنرخ قدر بلند

بله گوشتاری دلال پیام اگدین جی حاطیه شانن گوشتاری دلالی نویسند یه سلاف گلاف که که از جه ادیر اوسف جه قرز آگری و ادیر را جی سلاف او باجار جی سلاف اکی حق دکن بجی آمد سپور سرسری من سر جاب من گوشتاری دلالی همچن سرکی گودارد کن شریفو آمد سپور دیاری بجبو همو کسین همو آنی گره آمد سپوری کرم کن گودار کن گودار نیجن

بله گودار اینجا پیام مگدین حتی شانده نویسان دیه روش باش سلاف و گلاف او حسکرین هفید کم کن باش بین کیکی بنیامی پیام شانده نویسان دیه مرحبا ونگ رادیو اون چاونن چتکن شکر مخوا نا نویسان دیه هر بشی آمد سپور هر بشی آمد سپور شامپیون ام گلا گلا کی کیف خوش بون ام جدو دروجش خواه خواه نکیتی چاوی مم کیف خوشن سلاف و ساعت خوش کیکو فیفی و سلام جبو همو خبادکارین زاروک تیوی و ای سسره مسر جاب من بنیامین دلال نازدار به بنرخ و قدر بلند بله گودار نیجا اره مده گود چلی ها چه نبو چه تش قبمی یکوی کسی ببیجم یعنی یانزه دقیقه بیالی مایه هفت بیالی مایه باش گودار رو کنه 11 دقیقه دما مه هفت دما وان هیه یا هفت دقیقه وان تاو بو لی هم تاو نبون والا من فراند هر مسی آمد سپور یعنی از باورم یعنی تشکر

گه پیروستر به قبل می با چه زنم گریم او قاس کیف خاش ندبو نه تنه لباک کوره یعنی لب ام بیشم روشلات خواهی من جبر کو پی هیه باشوره او بن خطه گودار نیجا و نزان چه جوشه که مزن بره به چه راسته و او دیانی چه یعنی امد سپور نه تنه گریده امده گریده هر چار پارچین ولات گودار نیجا یعنی هر بجی امد سپور هر بسا کو زاخو تیم همه یا گشتی امد سپورش تیم همه یا وان سپورش مه یا موی سپور مه یا لخن لخن هدی هدی شامپیونن مزنتر هر بجی جوره

بله گودارین جام شد سرانه کدین گودار کن حسن دینو خواسته بمش خواه افسران نخواسته بمش سرانه دن امیشوانه پار ببکن سرانه خواهشش خواه اونه گودار بکن پشه بی رکلام هایه پشه رکلام هم بدگرن کرم کن حسن دینو گهدار بکن گهدارین هیجا بنرخو قدر بلن 0532 4783 و 724 24 ساعت وکریه

حرمیزی آمانس بر گودان اینجا سلاف گلا و حسکرین دلاو باخ و بستان و گلستان جوره سلاف جبو کس که ویگاف تبلی بشانه ما از زندیا ونگ را دیو بینه و برمیه سلاف گلا و گودار دکن آمد مردی نوتو پینج نقطه سفر رحا هشتی و هفت نقطه هشت و موشا رنگی نوتو شش سفر پینج ونگ شما دنگی و گودار اینجا بله گودار نیجه دست بکا برنامه نزم و گودار کیان کو و گودار نکیان کو وی گون کت نو وشانا مدب درو بری ناج خواه هر کس به جوشه واو چه بو هر کس به جوشه که مزن در کت کولان از بارم هن کس حتی سری سبشیش نکتن خواه جبر کو پشی سالک کو دم در باز بو روشن خواهش نخواهش گرین کو هاتن رندکین کو هاتن خارن خمگینین هری مزن کو چید بون دمم رو اف زاروک دیدیتن کو به ایشه که نخواش دیگریان جبر که تیم اوان نت شو سری نت شو سری لی هاتن آمز پوری بریار اگدا گوتن که ادی او گریان کاتن گریان زاروکان این دایکان این باوان این خیزای خورتان ادی بسا دبن وی گریب کنن گریا کیف خوشی او کرن او مال اوان هزار جرا آوا به هر وشی آمد سپور هزار سلاو و گلاب جه آمد سپور بهوی ها روشن خوشتر گشتر جبو آمد سپور گهدار این هجا ام دشن سرانه که گهدار دکن ام ودگر ناگری جیان آمد سپور آمد سپور کرک

گوشتاری دلانی دیسا سلام و گلاب و حسکرین جه و رویت کم کون باشنون پیم جمعه رات نشاندن ازی پیم و یک و یک بخونی نویسان دیا سلام فیفی سلام فیفی از جی همه سلام که کوشی ببیشن یعنی از داخلم سلام فیفی نویسان دیا ایرو موش سپول جی ماچا پلی اوف هیه من سرکفتن آمد پیروز سرکفتن آمد پیروز کر ادی دور دورا موش سپوره آمد موش یک ولیتن باور ام باب آدار پیمشن دیا تق قزوایه یعنی نتنی ام ببیشن موی سپور یعنی وان سپور جی هیا وکیدن گلای سپوری مهنه تق قز یک تیمن یعنی هر بجی ام سپور هر بجی موی سپور هم هبیه سرکفتن جبو موی سپوری جو خواستن کنگه ای رو یانسی بیه یعنی نامان روژا ده کنگه چو همه همه بفرینن به هوره هوالین موشه دما ام سر کفتن ادی ام بنده کلجان بنده پیامین و اون هر بشین

Godanje PMK hatiye şandın insan diye selam veririz az Abdurrazak Kara Dumanım je Julemirge navçe gevere insan diye em veşana ve de şopinin kuhun dibin vesileye me ya em ji kesin kes o karin xwe o haskerin xwe o malbatin xwe yen getige em gelaki keyfxaş dibin ji xwe ve gudarken ji ber ve selavaki xwe dişinim ji bu hevjine xwe از وی پیمه ازی چاو بخوینیم اری جبا هفشین آخا سلاو خواهش شاندیه فلکناز کارادومان اولاوی وی محمد کارادومان و سلاو ریز خواه جماره دشینه تق از یه روژن خواهشی ورن دیسا یه تاو روژی بکویت دناو ولات مدا سلام و ریس عبدالرزاق کارادومان سسر مسر جاب من کک عبدالرزاق مالا تاواج جولمرگا رنگین سلام و گلاو حسکرین دناو باخو بستان و گلستان آج ترو مالبات تیا دلار پیام ایدی شاتیه شاندن ایسان دیر روش باش دایی کامن فیرکت او حوالین دلال هون چوانن شخوا دنگی و هات من هم باشن تاک از هم باشن شخوا دنگی و هاتیه گیسی من از جی و ام جی باشن از سرانا سرانا کو دبیجه بهای یعنی بکنه دیاری و دکم از دسانم کو تو کینگا بکنی شوق روشه زدد با دای کم یه دلال هوی دکم کو ام تم هوی دکم کو ام تم دکنن مايا مترا زاو حس كنا تتم وشو واربي كينا تو روشنا سسر مسر جاوه من حتى ما بخوان از مرمش بلكو هيدي دي سر ساساكي خوا تخبتم ازي چيكم دي بري نما قدارين هيجا

بله گودانی جن پیام دادن ات نشاندن از پیام وای کیک بخوینم جبه که ایدی دیم گیج نداری برنامه بلا بین خاندن پیام وای نویسند یاروش باش که کوچی نصیب نه شورش ترکیفتن یا میه ام هاتن سسری مسیر چه بیم پیام دادن نویسند یا سلام جبره که کو فیفی از رودین جمعه دینه آمدسپور هر بچی هر دو تلیان هلدن جور مردین سپور ایروجی ماچا مهیه پلی اوف از آسیسیان به فیفی چما بسا میدین سپوری ناکی فیفی تا چما بسا میدین سپوری جمعه نکیری کوز بیم ببیجم جو خواه گودار نیجا میدین سپور رحا سپور موی سپور وان سپور جو خواه تواهی گشتی همون سپور ام شوار سرکفتن دخواستن جو خواه سرکفتن یا میا ام تین ام هاتن و امی هر تمجی هرن و ام تقزی بنادن و دیلان گودار نیجا بنرخو قدر بلند

Ece Godari Nijeriya Instagram jwa khaste bon pishi bernama mi quick jwa parba ken yani ama desfika bernama da strank khaste bon zaman kurdi diari hevjina khwa o her du zar ki khwa kirebon taqaz ame jwa ra parba ken yani payment ko atna shandan strank ko khastini am bir naken shwa me jwa ra parba ken disa سرکفتن دخازن شبا آمد سپوره ام گلا گلا کی راستی کیف خوش بون انرژیه کی گلا گلا کی خورت دا گلی من یعنی هر کس نها بی کلجانه بی کیف خوشه یعنی سوید کم او کیف خوشی او کلجانه او کن هر تم دنوا گلی من دا هبه و تجارا نیت قد کرن جبرکو او گل یعنی از شاو بیشم یا او گله پیویستیش با وی تشتی هی یعنی وی کنی هی یعنی من راستی من بیشم آمد سپور یعنی کنک دنگ داره گل بو کو کاری بی کنی بده گله خواه مالا و حضا جرا و با هون هر هبن جبا همو تیمن من این کردا ام سرکفتن دخازن آمد سپور میدین سپور رحا سپور موی سپور وان سپور و گالکس پریدن بیا پیشروشی بیا کو اما افتشتا کو هنجی سرتر بکبن یعنی مالا واوا

ambilet.com.tr وی مال پری جبی نکن دشیانه روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهی زده تر

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایرو جی زوان

0: جوره چند سترانه ماموسته موزیکیا نتوی ولد پاریزیه چند سترانه محمد شیخو حزکم جوار بیجم
1: باش همه عیده گلو جوار بیجم
0: هم حزکم ایرو بیرانی نویجی بینیم جی بلکس پاس بلکس